0: Real Rock 101.9 Fox FM.
1: Sabo! Saung ye kau de kau! Ye kau ye ma kwa kau! Ye fai ye ma fai! Le manu, saung ye!